Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Jóhannes og Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

og nú finnst mér vel við hæfa að segja gleðilegt sumar. Það alltaf var mjög mikill sumarfílingur í mér og bara heitt út eða svo gott. Mér langar að lesa fyrir ykkur hérna úr Sálmunum 103 vers 1 til 8. Og ástæðan fyrir því að lesa þetta er bara vegna þess að

mig langar svo að einblina á það að vera þakklátt og það svo auðvelt þegar sólin að skína sérstaklega. En já, fyrir viku síðan þá hérna var amma mín næstu tekin frá mér og Guð kom og bjargaði henni. Þannig að, og ég var alveg í sjokki við eins og þegar ég fór að hitta hana þá var hún bara, ég er svo glöð og ég er svo res. Og já, þannig að ég bara full þakklætis og í orðinu stendur lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar læknar öll þín mein leysir líf þitt frá gröfinni krýnir þig náð og miskun hann mettar þig gæðum þú yngist upp sem örninn Drottinn fremur réttlæti og veitir rétt öllum kúðum. Hann gjörði Mósi vegur sína kunna og Ísraels börnum stórvirki sín. Og það er svo auðvelt í heiminum og í öllu sem við erum að gera að vera kvarta, að fara inn í einhverja samræða sem fólk er að tala um aðra eða tala um eitthvað leiðinlegt. En þarna í orðinu þá erum við að tala yfir sálin okkar og segja bara sannleikan um það hvað það er að vera á lífi að drottinn er í okkur að drottinn leiðir okkur og það er hinn raunveruleg sannleikur sem við ættum að einblýna á í daglegu lífi þakka þér Jesús drottinn minn, viltu blessa okkur í dag og viltu já, efla þakklætið í okkur drottinn til þín þú sem ert skapari alls þú sem ert hirðir sálna okkar þú sem ert frelsarin í Jesu nafni, Amen

áður en þið fáið ykkur sæti ef ekki að snúa okkur að næsta manni og segja gleðilegt sumar og velkomin í kirkju. Yndislegt, þið megi fá ykkur sæti. Ég ætla að fá aðeins að fara yfir það sem framundan, en áður en ég geri það, þá ætla ég að gera það sem við gerum alltaf þegar við komum saman hérna. Við gefum alltaf tækifæri til þess að vera með. Þessi kirkja, hún byggð á því að við erum kirkjan og við stöndum saman og sjálfboða starf þeirra sem í kirkjunni, bænirnar og líka gjafirnar er það sem heldur þessari kirkju gangandi. Og við predikum ekki það að ef þú gefir að þá eignistu meiri peninga en við trúum að það mikil blessun fólkin í því að gefa og við gefum tækifæri til þess hér í dag. Þannig að það ganga baukar salinn, það posi aftast, það hægt að gefa gegnum aur-appið, við ætlum að gera það mjög auðvelt, það fullt að leiðum, svo líka auðvitað þetta að millifæra. Ef þú ert hérna gestkomandi, þetta engin skilda, það engin að horfa, þú varð ekki lengri fyrirbæn ef þú gefur meira, að þetta milli okkar og Guðs. Og það blessun fólkin í því og við sem kirkja erum mjög þakklátt

0: fyrir, þessi kirkja væri ekki hér ef að meðlumirnir væri ekki að halda henni uppi. Þannig að takk fyrir stuðningin og takk fyrir að gera okkur klift að halda áfram starfinu. Það komið sumar eins og við vorum að tala og það var gott að fólk viti það. Hérna síðasta sunnudag var svona fjölskylduhátíð í kirkjunni og það var sem sagt sumarfrí að byrja fyrir barnastarfið. Þannig að það ekki barnastarf í sumar en hérna þannig að fólk svona viti það. Og við viljum samt hafa þannig að börnin geti komið en við erum kannski ekki með eitthvað mikið í boði fyrir þau akkurat núna. Næsta sunnudag klukkan 19:30 er lofgjörðakvöld, gott að hafa það, svona setja það í minnið, skrá það hjá sér. Hérna, og núna þegar ég segi það, ég mun segja rétt að tímasetningu næsta sunnudag, mann er það 8:30, 19:30, núna er ekki viss, það er hann að 30. Og hérna næsta sunnudag setti part. Í lok mánæðarins, núna 2017 til 2018 er sumarmót Hvítasunarkirkjunnar á Íslandi og það er haldið á höfn og það er á sama tíma og humarhátíð, þannig að þú elskar Jesú og humar, þá er þetta þitt ár. Það er flott dagskrá sem að kirkjan á höfn er búin að setja upp og það er núna í lok mánæðarins sumarmót á höfn í Hornafirði, gott veður, grillaður humar, verður ekki betra. Og í sumar minnum við á það að það er trúboðsátak sem var líka hérna í fyrra, Million Month, mælum með að finna á samfélagsmiðlum, bara Instagram eða Facebook, Million Month á Íslandi, alls konar flotti viðburðir, trúboð, út á götum, samkomur, ég held að sé mjög gott framtak til taka þátt í. Og svo höfum við kannski heyrt að kirkjan er að fara af stað með biblíuskóla næsta haust, fyrsta námskeið verður í október, og nú er hægt að skrá sig á heimasíðunni credo.is. Geggjað, krakkar, þetta er geggjað. Og þetta, við fáum bókasafn eftir áramót. Bara þetta er undur og stórmerki, ég hlakka til. Og hérna endilega þeir sem hafa áhuga að fara inn á credo.is og skrá sig. Og svo áður hana lengra er haldið og þá erum við með góðan gest hérna í dag. Hanna Önnu, hún Anna frá Úkraínu. Hún er trúboði að starfa með skólastarfi þar sem að við höfum unnið með og hefur starfa hérna á Íslandi og bara just come up. Og hérna, hún ætlar að segja okkur frá sínu starfi og kynna það sem hún er að gera og bjóða ef einhver hefur áhuga á að taka þátt í því að gera það. So.
1: Thank you. So, hello everyone. My name is Anna Krivoročka.
0: Góðan daginn, ég heiti Anna.
1: Okay.
0: Eitt, er þetta koma? Okay. Eitt, yes. Ég heyri eitthvað smá í sjálfum þér. Okay.
1: Okay.
0: Just continue.
1: Good. And it's to honor to stand before you today.
0: Og ég fæ að standa hér fyrir framan ykkur í dag.
1: I'm a part of missionary team Agape Europe in Kyiv.
0: Ég hluti af trúboðsteymi Agape í Evrópu í Kyiv.
1: And I serve in the students for almost 3 years.
0: Og ég þjóna með nemenda í 3 ár.
1: So today I wanted to share you how God is moving among Ukrainian students during the war.
0: Og mér langar að deila með ykkur hvernig Guð er að starfa með nemenda í Úkraínu meðan að stríðið er í gangi.
1: And how you can become part of his work there.
0: Og hvernig þið getið stutt okkur í því starfi.
1: So my journey as a missionary don't really start with some theory.
0: So your journey started as?
1: Not started with a theory. With? Like this.
0: Já, sem sagt, og hérna, vegferð mín sem trúboði byrjaði ekki bara með fræðilega þættinum.
1: So I came to know Christ through this ministry.
0: Ég mætti Jesu gegnum starf þessa trúbostarfs.
1: And it's actually really changed my life.
0: Og það virkilega breytti mínu lífi.
1: So today I'm full time missionary there in Kyiv.
0: Og í dag ég trúboði í fullu starfi í Kyiv.
1: Yeah. So I know actually first hand the pain and losses of the war.
0: Sorry. And
1: where? This one.
0: Já, ég þekki af eigin reynslu hérna sársaukan sem að fólk upplifir vegna stríðsins.
1: Like I grew up in southern Ukraine in a town is now under occupation.

0: Ólst upp í suðurhluta Úkraínu í bæ sem núna hersetinn.
1: So for the first 2 years of war, I lost almost everything, like my home, the security and my father.
0: Þannig að fyrstu 2 ár stríðsins misti ég eiginlega allt, ég misti heimili mitt, öryggi mitt og faðir minn.
1: So yeah, he was like a career military man for whole his life.
0: Og pappi minn hafði þjónað í hernum eiginlega allt sitt líf.
1: And he gave his life to save his brother in arms.
0: Og hann gaf líf sitt við að reyna að bjarga vopna bróður sínum.
1: So I cannot imagine to walk through it without knowing Christ.
0: Og ég get ekki ímyndað mér hvernig að ganga gegnum þetta án að þekkja Krist.
1: So that's why my ministry has a really clear focus.
0: Og þess vegna hefur þjónustan mér mjög skýran fókus.
1: I want every student as they walk through his trials of the war and like their journey of becoming individuals.
0: Ég vil að hver einasti nemandi sem að ganga gegnum að upplifa þetta stríð og að vaxa sem einstaklingur.
1: To know they are not alone in this path.
0: Að þau vita að þau eru ekki ein í þessu.
1: So they can walk with the living God.
0: Að þau með ganga með lifandi guði.
1: So when the invasion started, the next slide please.
0: Þegar innrásin hófst og maður fá næstu glæru.
1: So it feels like everything would stop.
0: Okkur fannst allt stöðvast.
1: But actually it shows us the exact opposite.
0: En það hefur sýnt okkur hið gagnstæða.
1: The war changed our formats and changed us and changed in what way we do our ministry maybe.
0: Stríði breytti okkur, umhverf okkar og starfsháttum okkar.
1: But it could not close the door to the gospel.
0: En stríði gat ekki lokað dyrunum að fagnarerindinu.
1: So the student hearts become even more open, hungry and actually thirsty to the feast.
0: Og hjörtu nemanda urðu opnari og þau hungraði meira eftir því sem sannleikur.
1: So yeah, we have faced massive challenges as a team.
0: Og við sem hópur höfum mætt miklum áskorunum.
1: The next place.
0: Og mér frá næstu vitið.
1: Yeah, as you see, our team is mostly women.
0: Hópurinn okkar aðallega konur.
1: And this is one of our challenges that all pretty old men from our ministry go to serve in army for like
0: og það hefur ein áskorun að allir ungu mennirnir hafa þurft að fara og berjast í stríðinu.
1: Yeah, so and many young men have moved abroad to study or to leave.
0: Og einnig margir ungi menn sem hafa flutt erlendis til að fara í nám eða til að flýja.
1: Yeah, and this year was like really hard in serving actually men, student men.
0: Og það var mjög erfitt að þjóna til karlkynsnemenda.
1: Yeah, but God gave us a hope in the end of the year so we can have maybe a few boys, student boys who are need to be raised in faith.
0: Og en Guð hefur gefið okkur svona von undir lok ársins að við myndum sjá unga menn sem að myndu rísa upp í þjónustunni.
1: Yeah, and they can in the future serve the students as well.
0: Og við sáum unga menn sem koma inn í starfið og þeir munu geta þjónað öðrum strákum í framtíðinni.
1: So yeah, how actually we, yeah, as you see, is our students there from the last of our events.
0: Og þeir sjá að þetta eru nemendurnir sem voru á síðustu viðburðum sem við heldum.
1: Yeah. And how actually we reach our goals with them.
0: Og hvernig náum við því sem við viljum sett markmiðum gagnvart þeim?
1: The next place.
0: Og við sjá næstu mynd.
1: Our vision is like spiritual leaders who influence the future of Ukraine.
0: Okkar sýn að sjá andlega leiðtoga sem munu hafa áhrif á framtíð Úkraínu.
1: And our strategy in reaching it is very simple, biblical and time tested.
0: Og okkar aðferðafræði einföld, biblíuleg og hefur staðist tímans tönn.
1: Yeah, the first step actually is to win students with the gospel.
0: Fyrsta skref að ná til nemenda með fagnaðarerindið.
1: And the next one is to build them like when a student opens their heart to God, we don't leave them alone.
0: Og næsta skrif

0: að hjálpa að byggjast upp. Við sleppum ekki takinu bara þegar við taka við Jesú.
1: Yeah, we raise them in faith, teach how to pray.
0: Að við byggjum upp í trú, kennum þeim að byggja.
1: And the last one is to send. Our like ultimate goal isn't just to have all these people in our ministry. Our goal is to send them to churches to be them active members there.
0: Og lokaskrifið að senda þau frá okkur. Við viljum ekki bara safna þeim saman og hafa þau hjá okkur. Við viljum senda þau út til kirknanna þar sem þau þjóna og byggja upp.
1: So, in the next slide you can see the real story that happened this semester.
0: Og þessi glæra sýnir sögu sem átti sér stað síðustu önn.
1: This is my disciple Flora.
0: Þetta svona lærlingur minn, hún Flora, lærisveinn minn.
1: And for now it's her disciple Katja.
0: Og hún núna með Kötju sem sinn lærisveinn.
1: Yeah, and we met Katja as unbeliever student in the start of the year.
0: Og við hittum Kötju í byrjun ás og þá var hún ekki kristin.
1: Yeah, and through our meetings, discussing who really Christ is.
0: Og þið hittumst reglulega og tala hver Jesús raunverulega er.
1: Katja chose to follow the Christ.
0: Þá valdi Katja að fylgja Kristi.
1: Yeah, so this is like a living chain reaction of faith.
0: Og hérna sjáum hvernig keðjuverkunin er.
1: And it is exactly what the Apostle Paul wrote about in the second letter to Timothy.
0: Og þetta sem Páll skrifar í öðru Tímóteusarbréfi.
1: Yeah, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others.
0: Og hann segir það sem þú heyrt mig kenna hérna fyrir fram að mörgum vitnum, það skaltu fela trúuðum mönnum sem einnig geta kennt það öðrum.
1: So, yeah. We are curious to see what is the next generation of disciple will be.
0: Við erum spennt að sjá svo næstu kynslu lærisveina eftir það.
1: Yeah, and actually we cannot do it on our own.
0: Og þetta ekki eitthvað sem við getum gert í eigin mætti.
1: Like my ministry and myself need a strong support team behind me.
0: Ég og aðrir sem þjóna með mér, við þurfum sterkt net í kringum okkur.
1: Yeah, and how you can get involved in that.
0: Og hvernig getur þú tekið þátt í þessu?
1: Yeah, and the first one is through the prayer.
0: Fyrsta lagi með því að biðja.
1: Like pray for our team's strength, like student safety and for their hearts.
0: Biðja fyrir teimur okkar, biðja fyrir styrk, biðja fyrir öryggi nemendanna og hjörtum þeirra.
1: Yeah. The second one is financially. Yeah, to continue this ministry full time, I'm looking to raise 800 euros in monthly support.
0: Og svo líka fjárhagslega að annars sjálfa að safna sér til að geta verið í fullu starfi og hún þarf 800 evrur á mánuði.
1: Yeah, so my ministry relies entirely on support of people who believes in what we do.
0: Og þetta starf er algjörlega háð fólki sem trúir á það sem við erum að gera.
1: Yeah, so maybe to hear more about my ministry or just to meet you, I'll be waiting for informational desk.
0: Og ef þið viljið vita meira, ef þið viljið tala betur við mig, þá verðið þið nýr á upplýsingaborði eftir samkomu.
1: Yeah, maybe to answer all your questions and to, yeah.
0: Ég get svara spurningum og ef þið viljið komast í meira samband.
1: Yeah, thank you for listening to me.
0: Takk fyrir að hlusta á mig.
1: Yeah.
0: Amen. Thank you. Takk fyrir að Amen. Og trúbóstarf Agape tengt margir þekkja kannski bandaríska starfið hérna Campus Crusade sem hefur starfað í marga áratugi og þau hafa verið að starfa á Íslandi og eru einmitt að senda manneskju hingað bara næsta haust til að koma og starfa í háskólum á Íslandi þannig að við erum þakklátt fyrir alla sem vilja boða Jesú Krist Alla sem vilja biðja fyrir okkur og við viljum taka þátt í því sem Guð að gera á jörðinni. Amen. Þá erum við komin að predikun dagsins og hérna, kannski bara byrjum á því að biðja saman áður við förum þangað. Himneski, Faðir, þakkaði fyrir nærveru þína hér í dag. Þakkaði fyrir anda þinn sem að við höfum sungið í dag, anda þinn sem hér, anda þinn sem að starfa á Íslandi, anda þinn sem að starfa í Úkraínu, út alla Evrópu, út allan heim, drottinn, þá ert þú að starfa.

Og himneski faðir, við viljum opna líf okkar í dag. Við viljum heyra hvað þú vilt við okkur tala og við biðjum drottinn verði þinn góði vilji í okkar lífi, á þessum stað, í okkar umhverfi. Og þess biðjum við faðir í Jesu nafni. Amen. Amen. Við höfum verið að fara í gegnum Lúkasar Guðspjall og við síðasta sunnudaga þá þegar hérna, fjölskylduhátíðin var að þá vorum við raunin að klára Lúkasar Guðspjall og kannski ég að slá saman við minnir að hafa verið síðasta sunnudag sem við gerum það en allan við vorum í Lúkas 10, nú erum við komin í Lúkas 11 og næstu tvo sunnudaga ætlum við svo að halda áfram með það en í dag ætlum við að tala Lúkasar Guðspjall 11. kafla vers 1-13 og þar Jesús að kenna okkur bænina og ég ætla að lesa bara þessi 13 vers og svo tala ég út frá þeim, ég mun ekki vera aftur að fara til þeirra þannig að ef þau biblíuna, máttu lesa með mér í Lúkas 11, 1-13 Svo bar við er Jesús var á stað einum að biðjast fyrir að einn lærisveina hans sagði við hann, þá var hann lauk bænsinni Drottinn kend okkur að biðja eins og Jóhannes kendi lærisveinum sínum En hann sagði við þá, þegar þið biðjist fyrir þá segið, faðir helgist þitt nafn tilkomi þitt ríki gef oss hver dag vor daglegt brauð fyrirgef oss syndir vorar enda fyrirgefum við öllum vorum skuldunautum og eigi leið þú oss í freistni og Jesús sagði við þá nú á einhver ykkar vin og fer til hans miðnætti og segir við hann vinur, lánaðu mér þrjú brauð því að vinur minn kominn til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann mundi hinn þá inni fyrir svara ger mér ekki ónæði Það búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farað á fætur að fá þér brauð. Ég segi ykkur, þótt hann fara ekki á fætur og fái honum brauð vegna vin fengist þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi ykkur, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir ykkur mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Nokkur sá faðir yður á meðal sem gæfi barni sínu höggorm ef það biður fisk eða sporðdreka ef það biður egg. Fyrst þér sem eruð vondir hafi vita að gefa börnum ykkar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Þetta geggjaður kafli og gætum verið með margar predikanir. Og ég ætla að reyna að velja eitthvað eitt og tala það. Lærisveinarnir biðja Jesú að kenna sér að biðja. Og það oft talað hvað það segir mikið hvernig þeir sáu lífi Jesú, hvernig þeir sáu þjónustu Jesú. Að þeir skildu það að það var eitthvað við hvernig Jesús bað. Þeir skildu hvað bænin hafði mikil áhrif í lífi og þjónustu hans og þeir biðja Jesú kenda okkur að biðja. Jesús kennir þeim, þetta er, við sjáum í Lúkas í stytti útgáfu af bæninni Faðir vor sem við sjáum í Matteus. Það gæti verið margar predikanir en ég ætla kannski ekki að tala svo mikið Faðir vor hér í dag. Faðir vor bænin kennir okkur að nálgast Guð sem föður, kennir okkur að setja fókus sem fyrst á hver Guð helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki og svo megum við fela Guði daglegar þarfir okkar og biðjum Guð að varðveita okkur á trúargöngunni Og það mjög sterkt þetta vers með að fyrirgefa okkur eins og við fyrirgefum öðrum. Það ekki alltaf sjálfgefið að okkur takist það, en það markmiðið. Það viðhorfið sem ættum að temja okkur. Svo kemur þessi saga vin nótt. Og við bara hugsum okkur næs þessa sögu. Að á þessum dögum, að ég veit nú ekki hvernig það var almennt hvort fólk átti hús sem að voru svona lásar á eins og við erum vön með lyklum, það voru til lásar sem að voru einhvern veginn svona spýta sem stungið inn og einhvern veginn fært eitthvað til mjög svona einföld smíð en það var allan að þegar fólk læsti dyrum þá var það kannski svolítið meira heldur en bara snúa einhverjum lykli að það var kannski svolítið fyrirtæki að loka almennilega og það var kannski ekki auðvelt endilega að opna miðja nótt bankar einhver og segir, heyrðu ég með gesti, getur gefið mér mat að því á ekki neitt. Veist, í dag, mér finnst það svona skemmtilega minningum þegar maður yngri, ef einhver bankur upp og byður maður að lána sér boll af sykri, það einhver sem gera það lengur, valla, og bara lætur volta heimtíðin, nei, og kaupið kannski ekki eitt bolla, það eru búðir og opnar alla daga, allan sólarhingin, að það, fólki ekki svo mingi að banka upp.

kaupa og fá eitthvað lánað. En og ég dag eins og segi, mér finnst það svona krútlega gamaldags, en ef einhver myndi banka hjá mér miðja nótt og segja ég var að fá til mín gest, ég veit ekki, ég myndi bara að fara í krambúðina eða eitthvað, þú veist, ekki vera að banka hjá mér. Okkur finnst þetta dónaskapur. En þessi saga gerist í menningu sem að var gestrisni menning. Það var skylda þín